0: Txai, jasatxa Bolivia, paikuna zalai, takizituan, txinpaikamuz pakan, ojitos kafes, zutikuntxai takizituan. Txai, barri puzpaka Sánchez, patxi, patxi, hermanos, hermanos, huiremos jaikitzek manta, huila ekipakuna huakitxeita, uchikita mantabanja, castellano parlai, pi huila ikunas, txinpaikamuz pakan, ja, tome nota neskapi, ja. Arre, txai, kama kachun, hermanos, patxi, patxi.
1: Aruskip Asip Hanani.
2: Uyaki Pakuna.
1: Aruskip Asip Hanani.
2: Uyaki Pakuna. Día 12.